या भैया विनोद, या विनोद दैट इज द बेंस फॉर इधर genieten, positief blijven, optimistisch blijven, ja.